0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa nazo kende mbembo msika.
1: Merci, nengo yuko hebi sabiso. Tuzana eloka kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Alo, fuka matu pambola.

0: ya kankolo osuki sama kambo ba yeba ke yonde le roi
1: Kosiki sabisi
0: ka
1: nyoso ya milangwa